0: te alara i tō tātou rea kamarere mai, i roto lai tō ngutuare alara koe i te alara tātou i tō tātou rea. Tōturu rā i te akakoronga o tō tātou rea. O tō manako oia, te nā tā te upanga tā koto e te au oire, i tū nā i atukurunga i tō tātou matapoko, nori rā kamarere mai i tō tātou akakoronga. Te ala tine rea te reo akapū mana ki tō tātou au tūmatitanga i roto i te tātou. E no koto tūmatitanga no tātou ki tūmatitanga. E pera koto tō tātou me tō e te ale maki. Maruiru i toko tō maki, a te atua tātou tau suru mai, i roto i te tātou ne kia rana, e kia manui.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia rana tātou kato tō i te aroma tō te tui, e te i te tangata turou, turou, turou, pi monu kuki arani, e reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
3: Te kura. Nuti i te reo Māori.
4: Kia rāna e te iti tangata. Kia rāna e te epitoma o te reo Māori kūki airani. Te e tā tātou nuti noa te iaora, te tatau ia e Moana David. Te epitoma o te reo Vanuatu. Kua aka ki te mai te tangata akatere o te akaputuputuanga o te iti tangata Vanuatu e, te ngaro nei te reo e te peo supuna o te au mapu e noo nei ki Aotearoa. Kua aka ki te mai Alisa Mogatoride, si runga ake te au tu akatangi reo e te tai anere i te inua Vanuatu. Inā rā, ko te reo Pesalama, te reo te iriro nei e te tāokotai e te maramaanga i tō rātou au tu reo. E me ma Alisa no te Auckland Museum Pacific Adversary e te akakite nei aie no runga i te pōpinga i te tāmau i tō tātou au reo te akamaruro i ia nei i runga i tā tātou au programu o te ratio Pimonu Rimatoru Tai. E ono tangata te mō mai i roto i te mōanga o te paura akaneneva, drugs. I roto i teia tuanga kimianga a teo akawā ki te pakari, no runga i teia tuanga o te paura aka nenewa, ko yoki ko te drugs, kua maumai i a rātou e ono tangata. E a tāne e rua waine me te mata iti te nga uruma iwa ki te anga uruma a, te akapa ia no te akarareanga i te paura aka nenewa, te o tū pupui, e te o akaapaanga te kitea ia no rātou. Kua aka ki te mai te senior surgeons a Nathan Sinale, te kite nei te au akawā i te apai anga teia a i roto i te au tapere, e kā rawe rātou i te au rare i te apai mai i te au tangata rawe kino e kia akawā i atu rātou. Kua aka ki te mai aia e te kino uatu nei te rare a teia paura akanerewa e rawe nei ki roto i te au tapere, me teia o ki te tū, ka pōpinga ia te au akaputuputu ang o te iarare kino, no te mea ka tupu te inangaro o te tangata i te iau paura nei e pērā katoa ka inangaro o ki te tangata i te kimi tauturu no roto mai i te iau ngā i kino. Te manamanata o te misara. Te kitea ia nei e te tūranga pāruru maki o Aotearoa te manamanata o te misara o te kitea ia mai i Palmerston North. E perakato i te kitikore anga o te tāre numero o te tangata te tū i a rātou i te ia maki misara i roto oki i te ia tapere. Te tangata te tū i te maki misara, kua aka ki te mai aia e, kare aia i rere pa i rere ana ki vaoake i a Aotearoa. No reire ko te ia te monoko e kua tupu mai te ia maki i tōna tere anga ki te oere pōniki i te tuatau o te matariki. Te kimikimi nei, te tūanga pāruru maki o Aotearoa i te tai o ngāi, te manako ia e kua tere atu o ki te tangata ki roto i te rā ā ki te rā tainga urumāwaru o Tiurai. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tātou nuti no te iora, koe o ki ko te tipoti. Kua tamakia se te pupuwa ini ke te poro o te tonga no te reiwa me kāre tainga uru i Glasgow, i roto i te tārekareka Commonwealth Games. Inā rā, kāre te pupuwa ini kāre i matia mai i roto i te tārekareka. Wakanga tu rātou e rima tārekareka, inā rā, koru tu rātou e ā i roto i te ia.
5: You're now listening to PMN Cook Islands. You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kato tō te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana e te iti tangata. Kia ora ana e te epitoma o te reo Māori kūki airani. Te e tā tātou nusi noa te iaora, te tātou ia e Moana David. Te epitoma o te reo Vanuatu. Kua aka ki te mai te tangata akatere o te aka putuputuanga o te iti tangata Vanuatu e te ngaro nei te reo e te peo supuna o te au mapu e noo nei ki Aotearoa. Kua aka ki te mai a Lisa Mogatroide, si runga ake te au tū akatangi reo e te tai ānere i te inua Vanuatu. I nā rā, ko te reo Pesalama, te reo te iriro nei e te tā okotai e te maramaanga i tō rātou au tū reo. E mema a Lisa no te Auckland Museum Pacific Adversary e te akakite nei aie no runga i te pōpinga i te tāmau i tō tātou au reo te akamāruro i ia nei i runga i tā tātou au programu o te ratio Pimonu Rimatoru Tai. E ono tangata te mō mai i roto i te mōanga o te paura akanenewa, drugs. I roto i te tuanga kimianga a teo akawā ki te pakari, no runga i te tuanga o te paura aka nenewa, ko yoki ko te drugs, kua mōmai i a rātou e ono tangata. E a tāne e rua waine me te mata iti te nga uruma iwa ki te anga uruma a, te akapa ia no te akarare anga i te paura aka nenewa, te o tū pupui, e te o akapa anga te kite ia no rātou. Kua aka ki te mai te senior surgeons a Nathan Sinale, te kite nei te au akawā i te apai anga teia a i roto i te au tapere, e kā rawe rātou i te au rare i te apai mai i te au tangata rawe kino e kia akawā i atu rātou. Kua aka ki te mai aia e te kino ua tunei te rare a teia paura a kanerewa e rawe nei ki roto i te au tapere, me teia o ki te tū, ka pōpinga ia teo aka putuputu ang o te iarare kino, no te mea ka tupu te inangaro o te tangata i te iau paura nei e pērā katoa ka inangaro o ki te tangata i te kimi tauturu no roto mai i te iau ngā i kino. Te manamanata o te misara. Te kitea ia nei e te tūranga pāruru maki o Aotearoa te manamanata o te misara o te kitea ia mai i Palmerston North. E perakato e te kitikore anga o te tāre numero o te tangata te tū i a rātou i te ia maki misara i roto oki i te ia tapere. Te tangata te tū i te maki misara, kua aka ki te mai aia e, kāre aia i rere pa i rere ana ki vaoake i a Aotearoa. No reire ko te ia te monako e kua tupu mai te ia maki i tōna tere anga ki te oere pōniki i te tuatau o te matariki. Te kimikimi nei, te tūanga pāruru maki o Aotearoa i te tai o ngāi, te manako ia e kua tere atu o ki te tangata ki roto i te rā ā ki te rā tainga urumāwaru o Tiurai. Kua tae mai tātou ki te tūanga o penga o tātou nuti no te iora, ko i oki ko te tipoti. Kua tamakia sa te pupuwa ini ke te poro o te tonga no te reiwa me kāre tainga uru i Glasgow, i roto i te tārekareka Commonwealth Games. Inara,
2: kare te kutu pa i te reo maari.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
2: Kia ora nei tātou katoto e te itinata te karongo mai nei ta tātou nuti i te sāpati nei a mātou te ipukarea. Te o nganga i sipu nei runga di tua to e ipukarea i a mātou i roto i te epitomai to pāke nei. Ko te tai anganga te irawe ia ki poikura, te haka mane a tuanga i te ana i Petera, te a tuanga inua nei. Ko te te matara e ere uana te tangata nā uta i a Petera, e takapini katoa i a arurangi, no reira ko rawe ia te anganga, e te o atu inua. Pera katoa te onumetua, papatau turu onumetua John Andrew, i te akatapu atu i te a tuiranga matara nei, e pera katoa i te meo kie, kua mā e kua mā nea, kare e mata ako o te... Te o ngangai tupu nei ki reira, me te u, aere, me kore, kua ka mātaka katoa ia mei te matara, ki a o me te ki te o motoka kato toa, me tere tere nā runga i te matara i poikura nei. Te rua te nuus, ko ki te tātou iru te tuatou, ko tai tātou ki te tuatou te maiwanui, i runga i a rarotonga, ko o tia te reira i te pō varairea ke nei, a te rui rua i tū mai nei, te rā ao au kute, karawe i atu, te oronga angare ki te o pupu, te tamata o rātu i tō tātou i tangata pera katoa, te o tūroto, e te o tai ke te tere tere mai ki te pukaria i te akaraka rātu, i te o aitamu tūke tūke te rawe ia, e ngā pupu kātoa toa. I roto katoa i te amata iti, ko mātou tātou i tō tātou i tangata e noo mai nei, noo wa o mai tō tātou i pukarea, tō tātou putuputanga VT, Filipino, Amoa, Tonga, e pera katoa, te Indonesian, i roto i te tātou, ko tomo te rātou, ki runga i te taua, i ko i te tauranga wānanga i te akari mai tā rātou peo, e roto i te amata iti, ko ki te nei mai, e te tuanga o te putuputanga a te Filipino, Kua rawe katoa rātou i te taitsuanga i te tātou peo Māori no reira mane te ki te atu te vairua o tō tātou i te tangata Filipino i rawe mai i tā rātou i rawe no te akararangi mai tō tātou tūranga Māori pera katoa tā tātou tuanga ne no te tuanga ne no te maiwanui te rua o te nūti kua rawe katoa ia te kua mātou tātou i te atu i te o maiwanui katoa tō ka rawe ia te tai o oko kuanga i te o apinga tuke tuke tā tātou o inua ka rauka i te pai mai no te pā inua mai i rito i te epitomai to pāke nei ko kite nei mai te o kite te o karape o te o mitu o waini pera katoa te o mitu o tāne te pai mai i tā rātou apinga te maini atu i te oko ki roto i te market nei no reira ko ki te au i te oronga te itu i te paririto o pera katoa te o mea te tā tarai ia e tō tātou aronga kite i roto i te swato no te pāhe nua tuke tuke pera katoa te o iti vaine tā rātou kete te pāre o te kākau e kāre e ngara poina i te kai maanga i roto katoa i te epitoma nei ko kai tō tātou iti tangata i te kai a te inua o te aronga te maru i roi i te rawe mai i teia ko ki te nei mai te tūranga o te okokoanga kei te tuata o te trade days o te BCIB, BCI trade days. Te mania o tā tātou apunga e okoko nei tō tātou i te tangata no reira. Me ko tū koe, ko manu ia koe, me kāra koe tū, ka oki hoko me koe a te mata i tiki mua. No te ia tuanga nei, no reira mane te ki te atu i te o mata o, te tai mai ki raratonga, pera katoa tō tātou i te tangata no te pāinua mai, te tamo mai ki roto i te atūranga nei. Te toro i te mea o okay, kē ko te rā rua te o au kute ia mātou i te ipukarea ne e te ngouru rātoi e tae e ki te rā e rawe ia e te ikianga māta te rā te ngouru mā rua o au kute. I roto i te tuatau katoa e te iti tangata te ki te arene mātou i te o anganga tuke tuke e rawe ia ne. Te o rally, me kore te o uipaanga, te uipaanga ia ne ki tō rātou o ngā i o ikianga tuke tuke. I roto katoa i te tuatau, te rawe mai nei rā e te tuanga o te o pā inua i tā rātou i māro i roi, e pera katoa. I te aka ārāwe atu i te aronga e tūnei i roto i te tuatau. te iki anga mata openga te rawe ia ko eoki te matai te rua tau senior rongo uru marua. Kua autu atu te Cook Islands Party i roto e te reir tuatau e ko riro mai te Democratic Party e ko rātou te tua ka tanu tanu i te reira matai te i te ia matai te ki tina ia nei ko ki tina ia te au tare o te aronga kāre rātou e tomuake ki roto e te Taiwat Party maari rā ko tū rātou e ko rātou anake me ko rei te reo papaa ko te independence e maata te independence e tū nei roto e te ikianga no reira. Kua kitana ia mai te iti tangata e te tauhi maari e ua ne te ia tūranga ne i te meo kia mātou tātou i te humatanga te kawamani i te tuatou mua te rā e te mata iti te tausini i wāne reo nunga uru maarima kua rawe atu te tūranga ne o te opati i te reira tuatou no reira i te tuatou kua maata te runga i tū ne ko rātou anake i te i te rapua ngai ki au tū rātou i rato i te iki anga mata no reira. E te iti tangata ākarakara maari a mai i te o nganga te heka tupu no rato i te tuatou. I rato i te tuatou no rato mai i te au pāti i aere nei pera katoa te o iti tangata i tūnei, te o mata te tūnei e ko rātou anake i tō rātou tūranga no te iki anga mata nei. Te ao te nuti ko rave i atu, te tai rave anga ākarakaraanga i te wanganga tuke tuke tupu nei runga te tua te inua. Roto i te tua atau, te rawe e nei rai te tāre tangata i te mea uki e waitata teia ki te rā o te iki anga. Te rapu nei te tuanga o te tāre tangata me kore te Statistics Office. Te opati teia nā rātou e rawe na te tūranga anganga nei, turuturu ia. E te tai putuputuanga i te tangata i roto i ngā puna tuke tuke, ngā oire tuke tuke, ngā waka. O rarotonga perakotoa i te pā inua. Ko erina ke hoi, ko otita te pā inua tāre anga i roto i tia tuatau. Ka maanga tā i rai mātou i rarotonga ne. I roto i tia oire i te mea o kie e maata rai te ongutu are perakotoa tau tūroto. I roto i tia tuatau te kānua no ia ke tāre i rātou. No tia tūranga o te tāre tangata. Te rima o tō tātou nōti. Ko ki te tātou i te iti tangata i tā tātou tamaiti i a ia rich born ni te erene e ki pratane. No te tomo atu ki te tūranga o tāna api ianga me kore. No te taka e atuunga ki runga i te tei tūranga teitein i roto i te opera. Ko ki te tātou ki te maiti no nika o mai e te maiti māriro i teia i roto i tāna api ianga e pera katoa i te akari mai ki te iti tangata i tāna i kite e pera katoa te tūranga o tōna reo. I roto i te tuata e ko tairia i ai e te tūranga teitei i roto i tia tūanga opera nei no reira. Ngā kauparau te iti tangata i te mea uki mai e ki te kāinga, ki runga te tua te inua i te ako uki mai i te aka meitaki pera katoa i te kimitau tūru i te ako nukono meitaki ai i paratane. Ko irina ki au e, ko mataora te iti tangata i te mea i kukite rātou i te puapunga i te tūranga o te tamaiti nā tātou i tāna e rave nei i roto i tia tūanga nei o te opera. Te ono o te nuti ko ki te tātou i tō mātou tūranga e no nei te ipukaria ko ia uki ko te tūonga te e akarakaraia nei, akaramata sio e nei e te kawamani e te akaratu i te tai housing policy ko ia uki te tauturu atu i te iti tangata i te akatantanu atu i te o rātou tūranga are nā roto i te tūonga kimpuapunga perakato i te tūonga i te akonukunu atu i te aronga i nongaru nei i tō rātou ua o rai ngusu are. I roto katoa i te, te tāpopa i nei, te akarakara matatio i nei, te ungusu are e kāre e tangata i roto. Me kātou, e kia akamani ako o i a te, e pera katoa kia rentia, kia kimi pōpinga. No te okopu tangata i no rato, te ungusu are e kāre e tangata i roto. No reira, te aere nei rai te ururianga manako, e ko aere mai, te Cook Islands Party leader, ko e okia Mark Brown. I te aka maramarama mai i te tūranga policy nei, i te o rālunga tūke tūke te kārau kātu i roto i te tuatau. I te mea uki e te iti tangata me ngutu are tō koto e no ua nei ki runga i te o inua aere me kore te no nei koto ki waua kei te ipukarea ke tau e akaramata si o koto pe ne ka pōpunga te ia ki a koto e tō koto kōpū tangata. Ka re teia i te mea e ka raukawawe ua te tautsuru i nā rā ki a marama tātou te akarakara ia nei. Teia ki a akaratu i te pōpunga te kariro i te katotoa no roto i te tūanga nei o te tūranga are. tenu o ne kare tangata e roto pera kato e te tau surua tui te aronga e inangaro ne e te akatsu e tō rātou a ngutuare me kore te akamane e tō rātou ngutuare e nā ta tātou nutsi opinga ku ki te tātou runga te nutsi me kore runga nutsi pepa e te au koto e anga no te tūranga o te tūtaki a ngā vai I roto e te tuato te tūtaki vai nei te aronga e tūtaki nei tō rātou vai I te e tuato katoa kari I hoti meitakia ke I te tāmomo aere I te omita I te vaito atu I te tanga nganga o te vai I roto e te omutu are katoa toa te rai āpua I kura kari I hoti meitaki e te aere maari ua maira rai te nganga I roto e te tuato I nā rāko I rina kia ue ko tā katoa te ta eopira ki te omutu are tangata takapini a rarotonga e te uriuri manako nei te tō tātou vai pera katoa te kawamani pera katoa te tangata e noo nei e anganga nei ki roto I te e tūranga nei no tō tātou vai e te iti tangata I te mea au kie e manako pōpunga teia ki tō tātou iti tangata kātotoa ia, ki tau e aka maramātua ko rarotonga ua te inua I roto I te e tuatau e tūtaki nei I te pira no te vai e kare te reira I tāia ke me kore I arapaki I ake ki runga I tō tātou pā inua no reira mānia katoa te manako aere e tupu nei no te ākara mata tio aka o I te tūranga nei o tō tātou vai pera katoa te tūtakianga o te reira e te o ime e reanga te akairi e mai ki runga I tō tātou I te tangata I roto I te tuatau tāku nūti o penga I te mea uke no au au e no au I te epitoma I tō pāke nei kua tae atu au I te mata I tō mātou atu I te tuanga tāporoporo pera katoa I te turuturu atu I te Pukarea Society e te apai atu I te tūranga o te māpuanga I tō tātou moana te kōtinga o tō tātou moana e te tanganganga I tā tātou peo Māori tā tātou au ākonuanga Māori I runga te tua te enua mangaia nā ko ki te tātou ia mangaia miti āro e puka puka kāre rato e noo ana ki raroa ke I te akaareanga a te akawanga mata I runga ia rarotonga no reira I roto I te ia epitamai topa kua ki te naia mai te kite te karape o tō tātou I te tangata I nā rā kāre te reira I rekoti ia ki runga I te pepa, me kore ki runga I te mata tūtū, me kore ki runga u atu I te tai rāvinga kimi I te tātā atu I te ia kite, te ia karape, te ia marama, o tō tātou tūranga tangata e noo nei rutu te tuatau. Te vai nei māngu nui te aonganga I tupu nei, ki runga I a uau, e kua arawe katoa I atu te tuanga o te Historical and Cultural Society. Ko te ia pupu te aronga te koi marama nei no runga te o ngangai tupua nei runga e mangai e no reira I roto I te etu atau mane te ki te atu I te iti tangata e tō rātou kite e tō rātou karape I te mea o ki e apinga tika e te kite e no ua nei ki roto I tō tātou iti tangata ki a tau rai ki a nā tātou rai rekots e perakatoa ke riro te e api inga I tā tātou ano e tūmai nei I roto I te etu atau ko ki te nakatoa ia mai tā tātou ana o tamariki api I te pasi mai anga e kia maata atu me kore kia maata mai tō rātou tūranga ākonoanga Māori I runga tika te inua ia mangaia pera kato tā rātou o peu Māori me te rāui me te atu imene me te atu aitamu e te tanga ngātu I te reira no tō rātou kimikite I roto I tā rātou api ianga I rena ki katoa o a te rua o te rā me kore a te rui rua ka akararangi atu a ua ue nua I te tūranga nei o tō tātou mai vanui me kore tō tātou constitution nā roto I te tai akamatanga I te tereira iri iri pera katoa I te aitamu aere te akamārama me kore te akamāra rātu I tō tātou o mata I te kātotoa I rawe ana tātou teia no reira Ka maru iro I rai te iti tangata I te nene e mai I tā rātou au te reira iri iri pera katoa te au aitamu aere ki a ki te ati tātou I wao ake I a mangai a I roto I te etu atau no reira te iti tangata I te mea o ki e mata iti ko te onongoru mata I mata iti te ia o tō tātou I pukarea I riro nei e nā tātou rai aka aere a tātou I raro ke te au anu tirin ke tau e akararangi tātou I te au tupuna te iriro e nā rātou ti etu angai rave e te vai nei rai tō tātou I pukarea nā tātou rai e aka aere e pera katoa te turuturu I nei rai tātou I raro ake te au o Nūtireni I roto I tia tuatau no reira. Tēta tātou Nūti me I te ipukare atu nei, a kono kono Māri a koto kātou toa. Ko tēta koto te maina ko Māri a tuoro, kia rāna e kia manuia.
1: kōkō ki airani nūti no te ipukarea.
3: Kia ora ko o tātou katoa e te iti tangata e akarongorongo mai nei I tā tātou programu Ratio Pimonu I te pō monire e nai te iti tangata ko ki te okoto I te tuatau kua tai tātou ki te tuanga openga o tā tātou programu o te karangaranga I te pō ko I oke ko te tukuanga haroa. No reira me e haroa tā au e te taiake I ringi a mai māko assassination kāre varu anere kāre kāre kāre rima tōru tai tōa telephone numero rai karitau I ake e I amata iti iti ana e teimi. Ringi mai au tatara mai ki māko assassination ki a tamata o rātu māua I a tātou katotoa I te iepo. Te te tai imene I akamata atu I a tātou I te iepo. Pimonu, kūki airani.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i a kū.
2: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoa tō. Pi mōnu kūki arani. Tō tātou nuti nō te ora.
3: Ki o rāna ki o koutou me te ma atai e koutou e tēro atu ki te iti te to tato nuti no te ati angani. Noko nei te Pacific Media Network, te Raichio 531 PI, ko Jeannie Peratea. Ko a akamatatu i te kimikimi anga, ko ia te inquest no Pauline Hanna. Ko te kimikimi anga o unutia no te tumu i takake e te ta i tangata. Mi te haro ki ara e kariki te ia e atona mate. I ratu i rea te ia inquest nei no Pauline Hanna. Te i takake atu i te mata i te rua tausini e rongo o mata i ratu i tona kainga rai i Remuera i tamaki makaurauni. E ko tāna tāne e tō te wawa i uamata ai e ko Philip Pokinghorn. I roto i te akawaanga no te tō te Philip Pokinghorn, o ki te ime e kare i e apa i te ture i tāro ki arai kare nā nei mūta tātu i tāna wa ini. Ko te kimikimi angairia i te rā nei i mua i te akawaanga, ko akamaaraka te akawaanga te korana tānia te titaha, e ko te ia kimikimi anga no te akapapu anga e akape e atike a Pauline Hanna i takake atue. E kare te ia kimikimi anga rai no tāna tāne te tā te Pokinghorn. Ko te tiritiri anga o te Inter-Islander mei Wellington whanganui atara ki Picton no tira ruirua e te watu ki apopo ruitoro e te pupungi o kensara i atu te rira no te rewa kino e te tai akaki ko te au pate te rea e ko akaki te i atu ki a rato te a taui anga e ko kensara katoa te Blue Bridge e te au tiritiri anga mei Wellington ki Picton e mei Picton ki Wellington. Ko aki te te minita o te pae api i te memanga te te Erika Stanford darae. Ka aka pou te kawamani e ruongo urumata i topata i tu miriani tāra. I te tireini oko o, i te ta i au pu api i rutu i te wā e rima mata iti. E ko te au pu api i ka tireini i a rātu i rutu i te are api i te karanga i a re classroom-based training scheme. Classroom-based training scheme. Te a mata iti ni, e rima anere e rongo urumāwaru o te au pu api i nei ara e tireini nei. Te kariro nā te i amuni rongo urumāta i tōpata i tu miriani tāra e tūtaki a rātu. E rima i a te a mata iti ki mo, e ono anere e ono nunga uru haupu api te katere ni i atu, mata i te rua tawasi ni e rongo uru mawaru iria e itu anere e a haupu api i o te katere ni i atu i runga i te a porokarama ni Classroom Based Training Scheme. Ko karanga te minita Stanford arai ko aka mata i te porokarama i te a mata i te tapake ni. I nā ra okiri a te a mata i te kimo, rua tawasi ni e rongo uru ma itu ko te haupu api te ka o atu ki runga i te a tere ni anga, itu anga mo ni tauturu te te i arato e rongo uro tawasini tā. No te tauturu i te tūtaki i te o course fees. Te tipa ne uki rātu i raro i o tautaki te wai paunamo ko te rewa uki no ti a ngāra ka topa te kiona i raro i te tautau e ka toto atu ki te tuatonga o Waitaha Canterbury i ti a ngāra ni. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, ki o rāna ki o koutou i te ia te epitoma o te reo Māori kūki airani. E te mea rekau te rātu a ngā rae, ko te vairua o te ia epitoma ni, no runga i a hauau. E te mea rekau te rārae ue ki a akawanabi mangai o ki o ia ko me tara mangai au, no atu e ka re tano. Doesn't matter, e epitoma te eno tō tātou reo, i a tara rae tātou i te au akatangiang. Ki o rāna ki o koutou. Mei taki no tākoto turuturu o e ta tātou programu pimo no kukia.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimo no kukia arani, tō tātou nuti no te ora.

0: e ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tato nuti no te ora.
1: Kia ora ana kia koutou me te maata ia koutou e tēroa atu ki te iti te tō tato nuti no te atiangani, noko nei te Pacific Media Network, te Raichio 531 PI, ko Jeannie Peratea. Kua akamatatu te kimikimianga ko ia te inquest no Pauline Hanna. Ko te kimikimianga o unutia no te tumu i takake te taitangata. Mi tāra o ki ara e kariki te ia e atona mate. I ratu i re te inquest nei no Pauline Hanna. Te takake atu i te mata i te ruatawasini rungu o mata i ratu i tōna kainga rai i Remuera i tāmaki makaurau nei. E ko tāna tāne, e tō te wawa i uamata ai ko Philip Pokinghorn. I roto i te akawaanga no te tō te Philip Pokinghorn, o ki te ime i e kare i e apa i te ture i tāro ki rea kare nā nei mūta tātui tāna wa ini. Ko te kimikimi angairia i te rā nei i mua i te akawaanga, te akawaanga te korana tānia te titaha, e ko te ia kimikimi anga no te akapapu anga e akape e atike a Pauline Hanna i takake atu e. E kare te kimikimi a ngāra e no tāna tāne te tā te Pokinghorn. Ko te tiritiri anga o te Inter-Islanda mei Wellington whanganui atara ki Picton no te raru i rua e te watu ki a pōpō ruitoro e te pūpungi o kensara i atu te rira no te rewa kino e te tai akaki ko te au pate te rea e ko akakite i atu ki a rato te a taui anga e ko kensara kato te Blue Bridge e te au tiritiri anga mei Wellington ki Picton e mei Picton ki Wellington. Ko akite te minita o te pae api i te memanga te te Erika Stanford arae. Ka akapou te kawamani e ruanga urumata e tōpata i tū miriani tāra i te tireini oko o i te ta i au po api i rutu i te wā e rima mata i te. E ko te au po api i ka tireini i a rātou i rutu i te are api i te karanga i arae Classroom Based Training Scheme. Tia mata i tini e rima anere e rongo urumawaru o te au po api i nei ara e tireini nei. Te kariro nā te ia muni rongo urumata e tōpata i tū miria nei tāra e tūtaki a rātou. E rima i a tia mata i tiki mo e ono anere e onongo uru hau po api te ka tireini i atu. Mata i ti rūtawa sini e rongo urumawaru i rea e itu anere e a hau po api i o te ka tireini i atu. I runga i tia porokaramone Classroom Based Training Scheme. Ko karanga te minita Stanford arai ko akamata i te porokaramu i te amata i te topakini. Nara o kiria a te amata i te kimo rotawa sini e rongo uruma itu ko te o puapi te ka o atu ki runga i te ia tereini anga i tu anga amoni tauturu te te iarato e rongo uru tawa sini tā. No te tauturu i te tūtaki i te o course fees. Te tipa ne uki rātu i raro i o tautaki te wai paunamu ko te rewa uki no ti a ngāra ka topa te kiona i raro i te tautau e ka toto atu ki te tuatonga o Waitaha Canterbury i te a ngāra ni. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, kia ora ana kia koutou i te ia te epitoma o te reo Māori kūki airani. Mei taki nō tā koutou turuturu o i tā tātou porokaramu pīmo no kūki
0: airani. E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto, pīmo no kūki airani, tō tātou nūti no te ora.
2: Tēnā kone, te reo o tō tātou o i tūpana. E i te tangata, ka reo nā reo. E i te tangata ia, ka reo nā kōrero. Te i te tangata, ka reo nā kōrero. E i te tangata ia, ka reo nā pasireia.

0: ngā hoi te o teki. Te rato rei tātou te tuonga te rito o te onuti. Nā e tēni ko te api i Manurewa Central i Tāmaki Makaurau ni kua karangateta e social worker e tauturu ana ai ei te o tamariki e pera katoa te kōpūtanga tau te iau tamariki ni. O karanga ai arei no te oko mātou ki te penti ni te tamaki ang te tupu atu. Ngata ai te o metua iria i te akarawarawa. No te mea me te akamata ang mai te tamaki ni mariki e Iran. I te kakakaki anga te muni o te oko i te pentin. E kua karanga i rea tata i au me tuara i tata i teme. Kare rawa te pentin i te opa i te tamari ki te api. Nā ko te ia māma i rea e social worker o ki e i rutu i te au api i te rātua i manurewa. E erana ai e atoro erana ai e te o kupu tata. Me akitana e me rao ki a ia rae pupungi rae e kare te tamariki e tegi te api, kare i e mana mana tai te ere i te tiki te tamariki no te apai mai ki te api. Te maatango ki o te tamariki te a ki te mai e rehe, matarao ki rato i te ere mai ki te api, i te no o ki te kainga, me no o ki rato i te kainga, tuke tuke te o pākau e tupona ki a rato, mi te aro ki a rehe, ka kakaru o rato ki to rato o mitu, me ere mai rā rato ki te api, ka matara rato no te mea, ka ki te rātou i tō rātou o teke, e tū rātou tō rātou, ki tō rātou teke, i te api, e pera katoa, e o api i katoa te ta i tā rātou e matara na rātou i te rawe. I nā rā, ko te tūma mata, te iau tamariki ni e re, kare e tēna ki te api, no te mea kare e rauka nei te o metua i te akarawarawa i tā rātou o moni, no te akaki i te pentin ki rutu i te motoka. Nā rā o ki rea e te o te ki te tai te miria ka akaranga tātou e hau e nā tātou re tātou e aka utungana ne me akamana o ke tātou e hau me ana utamariki o ke tātou e tola sain tona te rā o ki rea ka anono i e tāua i te anga anga e kero ko mei te moni no te tūtaki te o kai u tūtaki tamariki te eri ki te api me te reira te tū pene katoa o ki kare katoa e rawa ana tā rātou muni i te tūtaki te bas me e bas o ki te tai e kanarunga te tamariki te bas i nā rā tuki e reu ki a rehe me e rua me kori e toru a o tamariki a rehe kanarunga i te bas me kori te rirue pene iri a rehe no te tai o kūputanga ta māmāke me tai rehe oronga te piro o e te pai te tamariki manui o ne oki i tra matakinanga i Manurewa te anga anga ni te Presbyterian Support Northern ki rutu i te o api i te tauturu i te o tamariki e tō rātou kōpū tangata. Pi maunau kūki arani te reo o te isi tangata kūki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Cook Islands.
1: E a te tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto, Pimonu, Kukiarani, to tato nuti no te ora.
2: Kia ora ana ki a koutou, me te maate a koutou e tēro atu ki te iti te to tato nuti no te atiangani. Nuku nei te Pacific Media Network, te Raichio 531 PI, ko Jeannie Peratea. E rutu i a tite mai te amata isi to pākini, kua mana te ta i ture no te au ona ngutuare te tāra une i tō rātou o ngutuare. E ku tia no te pāruru i a rātou, kua anga i a maire te ta i pet bond. E kā nāro tō rātou i te PD insurance. Ku te au ona animarani, ku te au ona animarani, ka nāro tō rātou i te PD insurance. E ta i tau sintara i te tūtaki i te pet bond ni. Ku ki te i a maire e varu i te apapatenere, o te awaronga te tara o areni e ko tutaki rātou i te pit bond ni. E wanunga uru mātoru patene kari tutaki ake. Ko te tere tere anga o te inter-islander mei Wellington whanganui atara ki Picton no tia rāru i rua e te watu ki apopo ruitoro i te pūpungi o kensara i atu te rira no te rewa kino e te tai akaki ko te au pate te rea e ko akakite i atu ki a rātou te taui anga e ko kensara katoa te Blue Bridge i te au tere tere anga mei Wellington ki Picton e mei Picton ki Wellington. Ko akite te minita o te pae api i te memanga te te Erika Stanford arae. Ka akapou te kawamani e ruanga urumata i tōpata i tū miriani tāra i te tireini oko o i te ta i au puapi i rutu i te wā e rima mata iti. E ko te au puapi i ka tireini i a rātou i rutu i te are api i te karanga i arae Classroom Based Training Scheme. Tia mata iti ni, e rima anere e rongo uru mawaru o te au puapi i nei ara e tireni nei. Te kariro nā te ia muni rongo uru mata e topata i tū miria nei tāra e tūtaki a rātou. E rima i a tia mata iti ki mo, e ono anere e onongo uru hau puapi te ka tireni i atu. Mata iti rūtawa sini e rongo uru mawaru i ria e itu anere e a hau puapi i o te ka tireni i atu. I runga i tia porokarama nei Classroom Based Training Scheme. Ko karanga te minita Stanford arae ko akamata e te porokaramu i te amata iti to pākeni. Nāra o kiria a te amata iti ki mō, rotawa se ne runga uru mā itu ko te o puapi te ka o atu ki runga i te ia tereini anga e tu anga mone tauturu te ia rātu e runga uru tawa se ne tā. No te tauturu i te tūtaki i te o course fees. Ko a akamata atu i te kimikimi anga ko ia te inquest no Pauline Hanna. Ko te kemikemi anga o unutia no te tumu i takake e te ta i tangata. Mi te ara uki ara e kariki te ia e atona mate. I ratu i rea te ia inquest nei no Pauline Hanna. Te i takake atu i te mata iti rua tau sini e rungu un mata i ratu i tona kainga rai i remuera i tamaki makaurau nei. E ko tāna tāne e tō te wawa e uamata ai e ko Philip Pokinghorn. I rutu i te akawaanga no te tō te Philip Pokinghorn. O ki te ime e kare i e apa i te ture i tāro ki arae kare nā nei mūta tātui tāna wa ini. Ko te kimikimi angairia i te rā nei i mua i te akawaanga. Te akawaanga te korana tānia te titaha e ko te ia kimikimi anga no te akapapu angai akape e atike a Pauline Hanna i takake atu e. E kāre te ia kimikimi a ngārae no tāna tāne te tā te Pokinghorn. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, kia ora ana kia koutou i te ia te epitoma o te reo Māori Kūki Airani. Mei taki no tā koutou turuturu o i tā tātou programu Pimo no Kūki
1: Airani. E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu Kūki Airani. Tō tātou nūti no te ora. 531 PI.

0: tai tau. Aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Te orana te itanganta kūki airani. E karanga i anu ki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpō i tirere ai e te tangataia. Tō ara tātou i naore te ke tupu ki tātou, e ati kai te maki. E aka pē ai te tupu mai anga, e te aka pē e tātou i te pārurua tu anga e tātou ki a kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, aka pē e koe te akono anga i tō o kopapa. Ko te maki e totokake, e maki te e ko kake te waito o te blood pressure ki runga. Me ero ki tātou wei te tāte e waito i ana te blood pressure, ko te blood pressure e rira, ko te riri nui te e o te toto e pāmu ana te puku atu ki o tō tātou kōpapa. E rua numero me waito ia e fraction ti rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te e pāmu ana te puku atu i te toto ki o tō tātou kōpapa. Ko te numero te e runga. Ko te rua e rira o te numero, ko te numero raro, ko te tātou te e te aka ngaro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te e te e waito i ara te blood pressure. O te waito tano o te blood pressure, ka ina ora i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te e runga over 80. O te e te numero ka ina ora i ano tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te anga numero, te akamatara tō o toto i rire te kake ki runga ia. Ki aka mou tātou e ko te e numero, ki a mou gira tō tō tātou manako. Me waito i e te runga ki te anga numero, te akamatara tō o blood pressure i te kake ki runga ia. Te e maki e blood pressure, ka e te e te maki e tupu i te e pō apo pō. E maki te e kua roa te tō atau. I nangoro e tātou, ke vai tu e tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. O te tai tumu te e, me ki te mātou e te akamatara te kake ki runga, o akamata mātou i te api. Please, te e tā au upinga ka arawe koe. Ki e pārurua tu ki ki te kake tu anga te vai tu ki runga ea. Nā ko te e rei te tai e upinga e nāratou e akatupona i te maki tato kake. O te numero ta i te ia e pinga nānei a katupu i te e maki e totoka te matū. E pera katoa, o te matū ka ere i e girutu i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i girutu i te puku atua. Ka te pura e te matū ki runga i te ngai. Ta karongorongo ana koto o te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū i te ia ko tupu a ia girutu i te ara o te totoya. Tō kāreo ki rei te puku atu, pāmu me te ki te totoia, ka hārai i e te toto i te ere ki rei te puku atu. O te rei te epinga nāne a katupuana i te maki e totoka ki a e rua e rā. O te toru i reira, me i ngā metu o tō ue e totoka ki tō rāua, atu i a koe te totoka ki ka rako e ako nui a koe o te rā. Tō me aka manako tāua i rei o te e te opinga e ka rako e tātou i te tieni, ki te pāruru si e tātou ki kore tātou i tu i te maki. Me akara tātou i reira, me matu koe e cholesterol tō ou, e ngā metu o tō ou e totoka ke tō rāua, e toru e ia apinga e ka tū ia koe. Kare tārawa ke e ka tū ia koe totoka. O te rā e toru apinga ka tū ia koe ni pakaria ke koe a. Ko te he te tei apinga e ka mataki tūnia ke tātou e ki akara me taki tātou. Ko te tei apinga nāne e ka tupu i te totoka ke e numa ata i te kawa. Ko te he te apinga nāne e ka tupu i te totoka ke. Ka ka tupu i te tuke awawa i te totoka ke e te kai ma ata i te miti e te rā katoa e kare a kai tai tau awa e a ko te exercise. Akape e tātou i te pāruru te ongai tātou ki a kore tātou e tu i e te maki te tukake. O urua tera api ngāku i akakite a tua nāu e ka akatipo e te tukake e māmā ora i tātou i te rave i te pāruru a tu e ki a kore tātou tu i e a. Akamata i te akai tai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tu e e kore koe e tu i e te tukake. Te tai reira e ia e kai maata i te miti, ka tu i e koe te tukake, ni kai maata koe te miti. E pera katoa te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa me kore akai ki mai te inu i te kawa, ere ki koe te tate, ki a wai te putuputu i e tō o black pressure. So ko te tai e o pinga e, ka ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga. E te pāruru ki tātou ki kore tātou e tū ia e te ia maki e te tokake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te tokake tō o, ka remi te me ka akamataroa ia koe okena ia tō o ua. Ka o ki te tātei te tai tika anga no o ki e tēni koe tō o ora anga. Rāo ki ngā kui aka takatū nena ko nira, tīpū mai te kai te kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wawa, te pōrua te rāo pinga. O ke ia te tai tika anga no o, ia rabi koe i te tai au apinga e i akapate mai to o vai to kirara. Nā me kā re reira, o te tuata i re te ia i tuku i ai koe ki runga i te tai i vai rākau o te akapate mai i to o tatokake. O te e re te tai au apinga, ka tā ai e a koe, ni kare koe ahone to utotoka ke me tu i a koe. Te maata nei tangata te heart attack i a nei, o te ipinga numera ta i akatupu i ae, ko te rā atotoka te e te ta ipinga kātipu mai, ni kare koe ahone to utotoka ke. Te ta i aronga te stroke i ara. So ko te e te ta ipinga kātipu ki a koe, ni kare koe ahone to utotoka. E ko te ne opinga irera, ka amate te tangata. So ko te e te au opinga rikarika, kātipu ki tō tātou kōpapa, ni kore tātou e ahono ki tō tātou utotoka ke.
0: Te karangamera uke koe e, te akaitai tau wau waya, e scientist uke tia tangata. E te mei, anga na e ki mi te whāmea kre. I nā rā uke, e consultant uke e re titimi. Karangara uke e titi a ripoti ko te rāwhinga uare e roa e tō tātou wora anga kare atu e nāne. Kare no te kaikai, no te akaitai tau wau wa. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nāne, ko te akaitai tau wau wa. Te karangamera uke koe akorongotura, it's genetic, yeah. E katiri tangata re. Te raire e, mito o pāmitu, ere mai ki a koe, gare roa e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiri, e kore eiri e ti au pākou. Anga uke tāwa e, pita me, akara uke tāwa e ti a mea maki akamate uke te stroke, yeah. Anga koe, a ka apainga tike ki runga i te kōpū tangata i te akuna i tō tātou o metua. Ki te wove ua atu tāwa re, e atara tangata i stroke i ae. Yeah, ko te akairo mua o gitara. Me karanga mea nere, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tara. Kari ako nona, kare ana akai tai tau wawa. Are ako noko nona te kai, ia, mi tiria.
1: Te karoa tirira e te pēke. Ko tirira.
0: Ai, mani e pita, te roko ni a koe, aka mitaki a koe no te atu onga i atinga tike e koe e kia koma koma me koe kia marama uke to tau iti tangate te tutua Māori ome uke koe nuri, aka ko uko ome koe te atu onga na tau.
1: Me taki mata e koani no te oke mai te atu ka anga ki a erama ke koma koma ko oke to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata e ai no no ua e ako nei te kopapa. Ni tako ki tutua atu na uke ta i teimea ki nei tuta i ako tutua. Ko tēni te tuatau te e teimea, te teimea mua, pinga te kei te motoka, pinga te kei te pātukara, are tātou ere ako ono te teimea mua, mi tō tātou uitupuna rea. Ko e nāro e tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau ere tui tō tātou ora anga, i akai tei tau aua. Ko te rāwanga ora e tēnia, e pāruru i ato e te au maki, e riro nei e i tāi tō tātou i tāngata. Me te kei te i tāngata, ki ora ana, e kia manuia.

0: tau. Aka takai teta i tu atau aka e tae tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te ora anga mitaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko e teo teke i te atianga ni. A komokomo ako atu i drame ata mai ne o tūrama tūtui te atianga ni tāna upoka tūtua. Maki akamate te roro, ka akamate reiri te kopapa. Beta, te roko ni yako i te akamitaki oko oi yako e no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komokomo ki to tau i te tangata no o te tau ai tia ni.
2: Kia ora ana koe Connie, e kia ora ana katoa te iti tangata e akarongorongo mai ni tō tātou poroparamu i tia pō. Tō tātou tumu mana ko maatai tia pō, no runga tiri rei te stroke. E stroke, o tōku o maramano o tātou e a tia maki. Nā ko tia maki, e maki tia kua arai i a te ara soto o te roro, e a ko te tumu e kua arai i e te potonga toto, e a so ko te rere ko te stroke i rere. Ea, ko te pingai aka tupu ia mai e te stroke, o e tuto o ana tātou i drai me, ko te tātou i akone tō tātou o maki e rea. So ko te rere te o maki i rere e me, ka re tātou e akono, ka stroke i e tātou. Ko te maki numero ta i e kumaina te stroke, ko te rao ki ko te toto kake. Me teite rua te toto kake, ko te vaito te toto, mō pue ui rire te ara a totoia. So ka aeromai rire te a potonga toto ere i aeromai ki ora, ka arai ai te ara a totoia o te roro. E te kare uki rire te toto ere ki roto uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ka aka ai te ui rire i te stroke uki rire, a tau e mi te blood pressure uki a, mi te balloon rai. Me kiro e te matangi ka aruru te balloon. So me te e rea rao ki te stroke, ia, ka ngā a o ki rei te uaua, trai e rei rau kua, e rei rei te toto i rei rau kua, ara i te ara toto, e kore te toto e rei ki roto i te roro. Ia, so ko te e te stroke, ko te e te tai atinga nānei a katupuana, te tai rei rau te cholesterol, kua ara i te cholesterol i te ara toto, no te e rei ki roto i te roro. Ko te tai rei rau, ko te toto vene, e pērā katoa, ko te te epinga maata nāne e akatupua nei te stroke, ko te epinga e kai awawa. Yeah. So ko te he te upinga e marato e akatupua nei te stroke. Nā ko te he te te akairo te stroke, tūke tūke te ririni o te stroke me aira mai, o te ta iaronga, ka ngaro tō rātou mana koe ea, so ka rātou i ki te a tā rātou o ngā e raveara. O te tai, ka mata pōpō i te re i te mata, e ka anini nini te e me korera ka mea te katu. Ka kika te tai apa o te kopapa, a ka nganga te tuatua, ka aka mate te kopapa, e me korera ka ipa te waa, e te rā katoa ko te tai eronga, ka mate rā tau a. So ko te e teo akairo o te stroke. Nā, ko te epinga ko te uwei rā kaurirei o kina i anai no te eronga e stroke rā tau, tra ua e mea pōpinga e kia rihi i atu te ambulance me ko tamana ko koe o stroke i te tai tangata ea. So te viviki i te tangata i te tai kira te te aramaki, te viviki rā i aia i te rapakau i a tōna maki. Ok? Nā te ere te wai rākau e rapakau i ana te stroke, tā koki aki tere nā kone ko te clots me kore rei poto ngā toto, te arai arai i te ara toto o te roro, ka ina oro e te rāwai rā kau, no te tākore ti te potonga tato ea, ki kore kinoro atu te stroke. Te tei arunga, ka pai i atu rātou kira te ngā i wāwā i anga, ki a kātia i te rā te potonga tato e riru ora i ara i te ara tato o te roro. Nā o te tei arunga i rira, ka mate rātou ea. So nori re karanga rāu e tūke tūke, te rinui o te stroke me ara mai. Nā, kai nā oru ire rau i te akariero i te ta i akaraanga. O te ia, e tua te ia, hari i ki te nā oru te tāku, te ngā i anga anga ngau, i anga anga rau, e papa te ia, ia, te ia papa, e ere putputu o mai na ea

0: pa me kore akata pa mai ta au aba aba kia ro. Pera a koe te mata ang o te temi me tutu atu tau, kore kere a kie te tutu ara tau ki te parurua, kare ki e akarongo mai te tutu. Ina, i te ta ipopongi i rira, te e te toru epe tomai te pakeni. Koe e te maki mua e tū mai mua te tomato mūtu paia. So, kapike tō ia e uri mai e ki kone ia, e koe, tūke i aro ki e ia, ia koe e tinga tārawa ki tō te e tangata. Ina, kapike o ia e ere mai e kere te te tōku o te ngai o ki e akarakara o ia e. Na, kare e ia ina ore te no ki raro, tū u ai ki runga. Kare e ui e ki kia e ia te te akokoro anga o tāna o te e rai ere mai e ia. Te e tāne tūtō mai e kia. O kore e ko tākore e tāna kai awa awa, tera o ki o stroke ai i tera openga e petamo. Akara mai rā tātou e piti tangata. O te tūte, o te aronga e kare ina hore te akarongoia. Nā, tā openga e mai rira. O ipa tōna waa e tera o ki rire kare takataka me te ki te tūtua, no tera o ki e ko stroke e. So nōri rā i ina oro i e ki a kāderu mei ki tātou e, kāre ni te mea te tutu o nei au, pa te tupu nei te i tuatau i rute tamato ngā i anga angai a. So nōri rā te iti tangata, ina oro pakari au i te a kāre mei te tutu ki tātou e, o te e te o kino, tā te i a haumaki, o te toto kake, o te toto vene, o te kolesterol kake, e te kai awa awa, akatupu ki tō tātou kōpapa. Pa tākini ki no aia i tō tātou kōpapa. Tō nōrira i mōro te akārāre e tātou te ikutanda kūki airan. Ia, akorongai te tūtua ako me tō koto maki ke kōkoto e aite mai e ni ti e papa. Te rā re tō tātou ni ti e pō.
1: E, Peta, ki te uki koe tra uki au e karangara uki koe tra toto uki kua ara ia. E, pūtoto nā tātua.
0: E,
1: tra ia, o pūtoto ia uki iria.
0: Pirira, e. Tōko tra ia tā tātou tumu manako i te pō.
1: Mane tara te tumu mana ko tara rao ki era manga katakata rae uki o te karanga anga uki koe kua tutu uki kore kare uki e kua tutu uki koe ki te parurua ki te rea koe me tutu uki koe te parurua aru ki te parurua e pa umai a koe miti e re
0: ina i rira kia ui rira ki te rea maki rira
1: ui rea uki e kua ia parurua
0: na te uki mai ni rira ki te mai ki a koe rira e kare e ako ronga me toko tutu te rea e uki rira kua o stroke ai vivi ki oke e te e te aka kita mai ki a kare e ina haro e ki a kui a tua we no te a ai vivi ki e te aka kita mai e ko tahore e tana kai a wau no te rea uki ko stroke i ai te ake ai e ke stroke i ai e tipu e tana kai a wau
1: te ngā e rea uki trai rea kai uki wawe tu uki e kiti ki a koe aruki e tāwari wari ana
0: Tiri
1: ra o kai. Mute te ra, e hanga tau iri no te mana kai e stroke ai. Karanga uki tau iri, e ate tiki e te ere su karanga i te tanga o ara tau. Mani.
0: Manu ia ra o ki, ra o ki karanga rau e tuke tuke te stroke ai. Manu ia te tangata, e a, are mi te tai arunga, ape parato, ino kare e moriori. Te tangata, te ere ere ra e, ngā i tōna ngā i ua i kino i tākin kino te stroke i aia o tōna wā kua ipa. Ia, e te rākare i tākata kāna te tūtua. Pa tēn, ka meita ki rea eia me akono eia i tāna, i tōna kai te vai rākau, e te rāuki e ia, ai oki oko o kai awa. Tō ko tiri e rea tāna i nāroto eia.
1: Mā, kore. E nori e peta, te ruko ni ako te akamita ki ako e noti... No ti koma koma ako o tau, e nori te orunga tu niu ki a kōti koe ti e tu angana tau.
0: Thank you maata e Koni, e no te oka mai te sika anga ako o e ki a koma koma ki tō sātou i te tangata. No runga i te maki e te riro ni e aka apepa i te kopa pa tangata e a tra ua kararau ko te au upinga i te pārurua tua me te arunga kai awa awa tā kori tā koto kai awa awa. E te aronga e maki toto kake, e te toto vene, ako ne toko to maki, kai toko to wei rākau ea.

tēnei te roto tātou i te tuatau ātui-tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au matakei nanga mai. Ora toru i te mai āta ki te ora ā. Pimo nu, ko ki airani.

0: in Cook Islands.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Kia ora ana kia koutou me te ima a te koutou e tēroa atu ki te iti te to tato nuti no te ati angani. Nōku nei te Pacific Media Network, te Raichio 531 PI, ko Jeannie Peratea. E rutu ia tite mai te amata isi to Pākeni, kua mana te tai ture no te au o na ngutu are te tara une i tō rātou o ngutu are. E ku te ia no te pāruru ia rātou, kua anga ia mai rea te tai Pets Bond. E kā nāro tō rātou e te PD Insurance. Ku te iau ona animarani, ku te iau ona animarani, ka nāro tō rātou i te PD Insurance. E tai tau sintara e te tūtaki i te Pet Bond ni. Ku ki te ia mai e, e varu e te apa petenere, o te awaronga te tara o areni e ko tutaki rātou i te pit bond ni. E wanunga uru mātoru patene kari tutaki ake. Ko te teretereanga o te inter-islander mei Wellington whanganui atara ki Picton no tia rāru i rua e te watu ki apopo ruitoru i te pūpungi ko kensara i atu te rira no te rewa kino e te tai akaki ko te au pate te rea e ko akakite i atu ki a rātou te taui anga e ko kensara katoa te Blue Bridge e te au teretere anga mei Wellington ki Picton e mei Picton ki Wellington. Ko akite te minita o te pae api i te memanga te te Erika Stanford darae ka akapou te kawamani e ruongo urumata i tōpata i tu miriani tāra i te tireini o ko o, i te ta i au puapi i rutu i te wā e rima mata iti. E ko te au puapi i ka tireini i a rātou i rutu i te are api i te karanga i a re classroom-based training scheme. Tia mata iti ni, e rima anere e rongo uru mawaru o te au puapi i nei ara e tireini nei. Te kariro nā te ia muni rongo uru mata i tōpata i tū miria nei tāra e tūtaki a rātou. E rima i a tia mata iti ki mō, e ono anere e onungo uru hau puapi te ka tireini i atu. Mata iti rua tawasini e rongo uru mawaru i rea e itu anere e a hau puapi i o te ka tireini i atu. I runga i tia porokarama ni classroom-based training scheme. Ko karanga te minita Stanford a rei, ko aka mata e te porokaramu, i te amata iti to Pākeni. Nāra, o kiria, a te amata iti ki mō, rotawa se ne runga o runga itu, ko te au puapi, te ka o atu ki runga i te ia tereni anga, e tu anga amoni tauturu te ta ia rātou, e runga o runga tawa se ne tāra. No te tauturu i te tūtaki i te o course fees. Ko a akamata atu i te kimikimi anga, ko ia te inquest no Pauline Hannah. Ko te kimikimi anga o unutia no te tumu i takake e te tai tangata. Mi tāra o kia rae, kariki te ia e atona mate. I ratu i rea te ia inquest nei no Pauline Hannah. Te i takake atu i te mata i te rua tawasini e rungo o mata i ratu i tōna kainga rai i remuera i tāmaki makaurau nei. E ko tāna tāne, e tō te wawa e ua mata ai e ko Philip Pokinghorn. I rutu i te akawaanga no te tō te Philip Pokinghorn. O ki te i mei e kare i e apa i te ture i tāro ki rea kare nā nei mūta tātu i tāna wa ini. Ko te kimikimi angairia i te rā nei i mua i te akawaanga. Te akawaanga te korana tānia te titaha e ko te ia kimikimi anga no te akapapu angai akapē e atike a Pauline Hannah i takake atu e. E kāre te ia kimikimi angare no tāna tāne te tā te Pokinghorn. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, kia ora ana kia koutou i te ia te epitoma o te reo Māori kūki airani. Mei taki nō tā koutou turuturu o i tā tātou programu pīmo no kūki
1: airani. E kura, nūti i te reo Māori.
0: PMN Cook Islands.

0: I-31PI, where the community comes together, celebrating local voices and stories.
1: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Kia rana kia tātou kā tōtoa. Kia rana I te epitoma o te reo Māori, Kuki Airani. Te tūanga no te tikaanga o te au animara. Kua aha ki te mai, tētai tangata te noo nei ki Manu Rewa, tōrunga i te au tukuanga tika e kāre oki e akarongo i ana ki te reo o te au oere tangata. Ko tētai pupu mō maiti, te piria sikiroto i te ikianga o te iamata iti, ko e oki ko te Animal Justice Party. Te turuturu nei oki rātou, e te pāroroanga i te au animara tūke tūke, e parakatoa te enoa e te moana. Te tū nei te tangata moni tauturu a awalua tau vui, no te tikaanga i te pāruru i te au animara i roto i te ikianga i Manurewa. Te korona no te tipoti tāki. Te tamaiti tākirewa o Aotearoa a David Litty kua mō ako o aia i te tai korona i roto i te Commonwealth Games. Kua peke atu i te iatamatonga i te tākianga o te puputai anere e tainga uro Kiro Koramu i Glasgow, nā roto oki i te āpianga e te akateretereanga o tōna pupu. I roto oki i teia, ko nō aia ki te tūranga rua i muriake i a Love Spirit Singh o te Enua, India. I te rua ki te openga o ta ana tākianga, kua kake mai aia ki runga i te numero tai. Kua roko mai o ki iaia i te metara kōro ma te tākianga e rua anere e rongo o mātoru. Kiro korāmu, kāpiti asu i te toianga o te o tākianga, kua tupu te taire kōti au i roto i te tipoti me te toru anere e varunga uru maiva, kiro korāmu. Kua ako ki te etama i te o akameitakianga ki tōna tangata tereni, a tina pōr. Te epatama o te reo Vanuatu. Kua aka ki te mai te tangata akatere o te akaputuputuanga o te iti tangata Vanuatu e te ngaro nei te reo e te peo supuna o te au mapu e noo nei ki Aotearoa. Kua aka ki te mai a Lisa Mogachoride, si runga ake te au tu akatangi reo e te tai anere i te inua Vanuatu. Inā rā, ko te reo Pesalama, te reo te iriro nei e te tā okutai e te maramaanga i tō rātou au tu reo. E mema a Lisa no te Auckland Museum Pacific Adversary e te akakite nei aie no runga i te pōpinga i te tāmau i tō tātou au reo te akamāruro i ia nei i runga i tā tātou au programu o te ratio Pimonu Rimatoru Tai. E ono tangata te mō mai i roto i te mōanga o te paura akaneneva, drugs. I roto i te tūanga kimianga a te o akawā ki te pakari, no runga i te tūanga o te paura aka nenewa, ko yoki ko te drugs, ko mōme i a rātou e ono tangata. E a tāne e rua waine me te mata iti te nga uruma iwa ki te anga uruma a, te akapa ia no te akarareanga i te paura aka nenewa, te o tū pupui, e te o akaapaanga te kite ia no rātou. Kua aka ki te mai te senior surgeons a Nathan Sinale, te kite nei te au akawā i te apai anga teia a i roto i te au tapere, e kā rawe rātou i te au rare i te apai mai i te au tangata rawe kino e kia akawā i atu rātou. Kua aka ki te mai aia e te kino ua atu nei te rare a teia paura akanerewa e rawe nei ki roto i te au tapere, me teia o ki te tū, ka pōpinga ia te o akaputuputu ang o te iarare kino, no te mea ka tupu te inangaro o te tangata i te iau paura nei e pērā katoa ka inangaro o ki te tangata i te kimi tauturu no roto mai i te iau ngā i kino. Te manamanata o te misara. Te kitea ia nei e te tūranga pāruru maki o Aotearoa te manamanata o te misara o te kitea ia mai i Palmerston North. E perakato e te kitikore anga o te tāre numero o te tangata te tū i a rātou i te maki misara i roto oki i te tapere. Te tangata te tū i te maki misara, kua aka ki te mai aia e, kare aia i rere pa irere ana ki vaoake i a Aotearoa. No reire ko te te monako e kua tupu mai te maki i tōna tere anga ki te oere pōniki i te tuatau o te matariki. Te kimikimi nei, te tūanga pārurumaki o Aotearoa i te tai o ngai, te manako ia e kua tere atu o ki te tangata ki roto, i te rā ā ki te rā tainga urumāwaru o tiurai. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tātou nūti no te iora, ko i oki ko te tipoti. Kua tamakia sa te pupuwa ini ke te poro o te tonga no te reiwa me kāre teinga uru i Glasgow, i roto i te tārekareka Commonwealth Games. I nā rā, kāre te pupuwa ini tala i manuia mai i roto i te ia tārekareka, kua kangātu rātou e rima tārekareka, i nā rā, kua rūti rātou e ā i roto ki i te ia. E pera katoa kua rūtia surātou ki te pupu Malawi mei te anga urumai whakai ki te rimanga urumarima kai. Ka kanga surātou i reirei ki te pupu whaine o te Wales a te ngā rā ki mua. Kua ki te tātou i te kanganga a te pupu whaine o te Riria ke Jamaica e pera katoa te pupu whaine Aotearoa ke England i te ngā rā i topāke nei. Nō reirei te tangata tērā mai tātou nuisi no te ora, kia orana e kia manuia.
1: This is Pacific Haddle with Tuilangi William Leolahi, 7 to 10 a.m. every Saturday morning on 531 VI.